0: du tell me.
1: Joo, ja aldan asha ja ahte ordne kaskava kon alga ja saame digi tieva chokin ja uppusi suuna bello da kanur kalot folket ja bargi bello da kai pidäbä oggi tiedu kuorallan raporta saame digi direktiivra birra ja asha kolui sihke ja dihan ja molku ja ashissa Nurkallat folket parlamentaarilla sjoi hän chiivi bäkkilaasen, tätä tälle storaasi, millä juotsan saami de olles käsi. Ja samti gradi ilät puhtan chilkihusa, ja lähe tehtäläs ahtekalkkasi tievas johkimi maisille tahkan, ja masa ruda läht kävähuvun.
2: Men rådet har ikke redegjort for den i det hele tatt i rådets beretning. Det helt naturlig at de redegjør for plenum hva de har holdt på med, og ikke minst hva pengene blitt brukt til når man har brukt 1,1 million for en personalsak som ikke har vært budsjettert. Da bør man respektere plenum såpass at man gir plenum innsyn og orienterer oss.
1: Vibeke Larsen, det er at kollega jeg var hovån 8 millioner personer la seg seg. Men i det budsjettesplanen jo var det bedre dårte litt jeg var sjokk i meg. Nå lå at det er ikke masse av hodet lekk jeg var hovån. Bare ikke på lødaga parlamentarer så de her ikke Tom Sottinen det du har til det hele skjedd i satte valget er et rabass hodet.
3: Ja, så er det jo veldig viktig at du kan jo ikke velge bort åpenhet. Vi er jo helt avhengig av tillit ute blant folk.
1: Tom Sottinen mente i det chatet og mot Rottamors i samtidig lærer nærmest det heller at ja, at det er bare svårt å gå og takke ut politikk eller mer av oss.
2: Nei, det er viktig for Sametinget, altså tilliten og troverdigheten til Sametinget. Det skal være transparens, det skal være åpenhet rundt et parlament og politiske beslutninger som tas.
1: Det lager vi Vibeke Larsen. Ja, Tom Sottinen lager ofte av Evelis Vibeken. Jeg tar ikke at det går å si halte og skytte selv våre rådøyt. Det sies for at det lager lukta morsi riftes tid ut til hva sjokkima de gastalene misse.
3: Ja, så vi forvalter jo fellesskapets midler, og vi er jo helt avhengige av tillit ute blant folk, så det Vibeke sier er helt riktig, at vi er nødt til å få all fakta på bordet, for vi har når vi driver og har diskusjoner i plenum, så må vi ha korrekt fakta og et grunnlag som er riktig.
1: Ja, Vibeke Larsen i Sledjelaga og Inuasis, jo sier jo at den rabas på det meg sikker i bidet.
2: Nei, det må jo i hvert fall noen at folk vurdere om det er grunnlag for å fremme mistillit imot rådet, for da mener vi på at de faktisk er såpass respektløse overfor plenum.
1: Ja, Vibeke Larsen Lokka, som har vildt etter Nordkalott folket, veldig sett sier for det ikke er kjøtt, eller går våd og åt i ditt eplåt, jeg må ikke redde deg. Det er ikke sånn. Ja, satt inn en der kjøtt bare gippel, og da har ferdig til alvorstålet makker hva sted, og sa på at ordene, det var ikke visse.
3: Ja, vi vil jo vurdere det svaret som kommer i morgen for å se hva vi gjør videre i Arbeiderpartiet.
1: Ja, sammen med presidenten Silje Karine Motka, det er også den der kjønner at det sier her, det er noe rappet seg å være løsget. Mot å bare ikke ha seg ferdig til gjennom alle, reftes organet, gjennom ferdig til holde mot å kjøte. Gå sammen med grader Jon Christer Muderia, lukker NRK i at jeg avgår jo de her sin lær og kjønn til du direktør Asi Birra. Sånn så jo Tjujuha, da sahti kuvamana jo käsimano, koska antu jo voi vihta njalman lastilikuhusa, ja tästä da tjala lastilikuhusa, että kuvamano tjejan proka päivi. Käsimano kuklogi kulah päivi, ja soin manu kausa päivi. Nurkalot folket ja parki pelluta kai pidäpä, maita jo alju hempu tiedu yhtä korahemit birra molkujaasis. Si tjujuhita sahti alkos varjuvu, miljoona ruuno lagamana rifti asia, ja ki kukti tuo kukliki kuda varas. Mutta semmas lääre ehken Märin lämmas kukti tjokis vihta miljoona. Tässä vasti tässä Silja Karini Motka ahtiilla vuosveilla saudan bukti molkujaasi oppalas rektoalu. Kuottelus kiedahallan lohpuvui tjaksamano kausano blogaa päivi ja tämän diitä ei lähellä pohtanut puhut rehkikä mä kuulle, että kuottelan kuottelusparakui tiedi ihan motka. Se on suu johon maita, että saatte Borgartingin laagamana rehti ilähvel selkän tuomuun. Outalko tuomuun karvana Että siitä tiedä mieti huvukko saamitikka ei puhuta tosi etsässä kuluide. Vai kartta, kun paitsa kokkaisesta staata kuluitte, että se muutkaa NRK. Ja jos haluat tietää planaasissa, se saat lohkata NRK saami nähtä siittus. Ja siitä on meikka Mairen Antti ja Turkin Vashi. Ja eilä mar heira heiviä. Hei viitan saattekin. Mennellä ottaa siitä pohtitiin muussa, että missä mieltä reportar Munna Solbakke. Ja se on läke tievas johkima tjuovumman onne. Joo, täällä mun tjuojahan Anna Helena Eira Persson, kiinni juikasta Liisa Marielle Persson luodiin.

0: Det går lite Inge Maria, ja manne, sjungan, ahko. Norr kallat folk är bäll och det är Apple. Och Apple heter mors efter hos samma dike presidenta Westa Åne. Sivan läg och rädd i bättre Addimis, det var strack med Gertjan Vela Svåda, går och handlar port i samma dike direktör och delar hon delar hos Ashi Mangel. Jag måste gå i lej väl vart det är han rotar gav hem med bidra. Norr kallat folk är vitt om lahajra sa Dorjo Apple och heter mors efter hos Moto, da hej och John Enlå. Norr kallat folk är parlamentare allars Jodi Hadji, Vibeke Lars Dacha da inga halki si av det detta njokchamanos maj jale sema ashis valjevars rabasvåta ja valjevars rapporteren.
1: Ja, det var ikke lett gjort. Vi stilte jo også i mars, men det handler om det samme. Manglende innsyn, manglende rapportering til plenum, manglende respekt for plenum som det øverste organet. Altså, vi mener Sametingsrådet ikke har det. Så vi måtte jo ta et ekstra gruppemøte der vi tok en ny runde på. Er vi sikre på?
2: Larsen dacha ilen alekki outti diitan mohto siivai vildi ahte demokratia lännu dehalas ahtele aigi die diitan ja dacha ahte vertelaht aippas rahpaasat. Si ellet luohtevas vuodain ja saamedigialla luohtevas vuodas ju sille rabas vuohta teläällä vaarallis saami demokratii. Ja saamedigiaasa hussan te saatte luohtaa mus jauhka dacha son.
1: Det var ikke med lett hjerte, men vi mener på at demokratiet er såpass viktig at det er viktig å få satt foten ned og si at vi er nødt til å ha full åpenhet, vi er nødt til å ha innsyn, vi lever av tillit, Sametinget lever av tillit, og hvis ikke vi kan ha åpenhet, så er det farlig for det samiske demokratiet og Sametinget som institusjon, for tilliten råtner bort.
2: Radi akastitan tjegustieduin, pargittieduin, persoonatieduin ja pargitt asin. Makkar rabas vuoda haalida nurkalot folkit. Tasavasti da Larsen, kosi iedja challet jedset pressa tiedä huusas, että verte alkoit toimabiioi saamitikki halt huusas. Taas ille saa kolmuin muhto vuokaadakas. Siä ille hodjon tiehtiit, mitä vuokaadakas lähmi perre reutatuvut. Sillä iedja challan pressa tiedä huusas, ja tällä aivilta sona, että si anki vertiin nakuti tän tiedii, mitä lehtäjä son.
1: Ja, men når de selv skriver i sin egen pressemelding at man må sette i gang tiltak i Sametinget sin administrasjon, det er jo ikke person det går på, det er jo systemet. Vi har jo ikke fått vite hva er det i systemet som bør endres på. De har jo selv skrevet i pressemeldingen, og de mener at i hvert fall det må de jo greie å komme opp med. Og så samme gjelder jo habiliteten til presidenten, øverste politiske lederen, opp mot den øverste administrative lederen. Jeg lurer på, hva er det som gjør at man blir inhabil når man har et profesjonelt forhold? Ikke sant? Det er sånne ting som skaper mistenksomhet, det skaper spekulasjoner. Den lukkenheten, den er ikke bra for Sametinget.

0: Trygve Misvær Tjætseborga Hevsmann Lohti. Nå, Mila Kolan, det Nordkalat Folke Beilodat, Ovdidi, Apple og Ettermors, Eftosa, Samedike President av Westa og Bargi Beiloda, Parlamentar Lars, Jodi Hedji, Tom Sottunen, Dacia Sitchidela, Dehalas, Digastala, Samedike Direktør Ashi, Jatle Læ, Rabasvota. Gåsiljet, Devas Chakmis, Dele Sige Læ, Valjivo. Sidakal, Haldeskitt, Oktsas Ressursa, Jadasa, Dabsjovit, De Fakta Vodo.
1: Nej, altså for oss er det jo viktig at vi har åpenhet i plenum. Vi kan ikke, det ikke noe du kan veta, og du kan i alle fall ikke gjemme bort saker gjennom å ha hindre innsyn. Og så er det jo viktig der at når vi sitter i plenum, det er jo vi som er valgt inn, vi skal forvalte fellesskapets ressurser, og da må jo vi ha et faktagrunnlag, altså informasjon og korrekt faktagrunnlag når vi skal drive og forvalte de pengene på vegne av andre. For i bunn og grunn så handler det om tillit og grunnleggende demokratiske spørsmål.
2: Olles opposisjon eller joftes mot å ene lohku i hali den digastellet. Da sa det ikke sånn innen at det er suddu, men jeg går inn i den debatte med Jodjili Mennel. Te botsi raadipäällis jäännöslogupäällis ja aitosta, että man tehallis rabasvuotta lää, että si valta huostaa kritiikka joudan pukt chilkuusaan jäänmalajat. Tällä lää hui erinomais, kun äänöslogu inuaalikin valta sirraasimennu tämmin just edainaisiin, mat joudan pukt tal, tätsos on.
1: Nej, det är ju starkt beklagligt, speciellt när vi ser i debatten under rådets beräkning i ettertid. Så kommer man ju från rådets sida och flertalets sida och preciserar nettopp hur viktigt det är med öppenhet, att man tar till sig kritiken och lägger fram en redogörelse muntlig. Och då är det ju väldigt speciellt att det inte flertalet lik så grejt tar en egen saksbehandling på akkurat de här saker som blir fram nu.
2: Norgalot folket har hållit i de äppeluottamuset hos samtidigt presidenten vasta mot att ni tar en bergipelladet, men nej. Tasavasti tämä sottinen vuostajettin, kun lää äppeluottamuset hos te läätä nannu kaskoa, mihin mahiku käyvät. Ja te aivilta sottinen, että fertilät vähän varrokas vuotta käyvätän. Tällä asi, millä te haluamme sitsiä ja vältä chilikusat. Tän sifertii holmuja muihteli ja lää rahpaansa asiin. Tälle asi, missä chile tehdään just te taas, tätä on.
1: For det første så er jo et mistillitsforslag, det er jo et sterkt instrument du skal bruke. Og da mener jeg at man må være litt forsiktig med å bruke det, den muligheten der. Det er saken som er viktigst for oss, det er de redegjørelsene, vi må få det ut til folk, vi må ha åpenhet rundt i saken. Det er saken for oss som er viktigst i det her tilfellet her.
2: Pargit Pellola ja Sottinen tätsää, että ei tarjo äppeluottamusheft osaa just edal, na maittanja oivilta. Tasa vasti ta Sottinen, että tälle maankin lämmös äppeluottamusheft hus. Nuukos on tajai uthaave tätä hiilän aikikuutil tälle. Mutta jos alkaa tsiehkät asepahpiri tevostjohkimis ja joatki tainnalaakin männutihashit, talgo olomohoutamärkit ja ferehtiit outtiti äppeluohtaamusa voi odjo tietuit mai tarpsiit kokeilikin taak määrätusait. Te sii ferehtii tietuske arvostallet tämän oddaa siitä josottinen lohpas.
1: Nej, det har ju varit uppe flera gånger det här med mistillitsförslag. Och som jag sa sist också, det var inte aktuellt då. Men det är ju klart alltså, hvis det är sådant att man begynner att unta dokumenter från plenum och fortsätter en sån här måte å behandle saker på, at Nordkalottfolket for eksempel er nødt å fremme mistillit for at du skal kunne få informasjon for de beslutningene du tar, så er det jo så klart at da må vi jo vurdere det på nytt.
0: Musika många gula samedike Devas Tjakin. Lær mer i denne at jeg er god dyrstallet samedike direktør Ashi.

0: Tavin läta tarpu lasi hit kirkusvuodas mai.
1: Vi får ikke nye arbeidsplasser, vi får ikke nye etableringer i Nord-Norge, og vi får ikke verdiskapning i Nord-Norge. Vi har både areal, vi trenger arbeidsplasser, og ikke minst i et nasjonalt sammenheng så ønsker man også at det skal bo folk her, for det at vi også i en situasjon der vi trenger økt beredskap i nord.
2: Raportta jaya te eranamaji tavinurlanda ja hologalanta kuulussaht karraisit vahakuvat. Toppe sahte NS investeerima pissehuvot. NHU Artis kouludirektöörä Geirhovar Hansen lohkahte vaattis vuoda ferehtiit joutajuvot. Hansen tätsä valtajoutus tavinorgi lähukset nannosäppo faamlinja nuulantajada minännesi tavinorka oktavuoda riihka ääraosin. Talverti näidi tai kaatsuusaima lähnähtäis ja puhtaati hänne faamu. Erenomajit Romsas ja Finnmarkus. Toppe vailu elfaamu ja toppe fas tarpsi en elfaamu tätsäson.
3: Hovedløsningen for Nord-Norge er å bygge et kraftigere kraftnett gjennom Nordland, som vi kobler Nord-Norge sterkere på resten av landet. Vi må bygge ned flaskehalsene i det nettet, og så må vi produsere mer kraft, særlig i Troms og Finnmark. Der har vi mangel på kraft, og her må vi ha mer kraftproduksjon.
2: Säästinpankku Tavvinorgahan yksi maittaitiin ruulaa ja toimi direktöörä Hanne Karoliine Krämer tajalle tjelkkä sähti sitsiä pankkun lä tehalas, ähti Tavvinorgas lä äälahustaimamille alla aktiviteetta. Muutto sikäl äänä musa perusti Tavvinorga finnatakain ja tekalka läht arvohaakkan Tavvinorgas, mitä kahtele miellä aassa toppe ja te olomhaaliti aasaituvo tohko. Ja vielä te arvohaakkan
1: Det är klart att också för oss som bank så är det viktigt att vi har ett nordnorsk näringsliv som har stor aktivitet. Men vi är ju mest upptagna av att bedriften i Nord-Norge och att vi ska ha en värdiskapning i Nord-Norge som gör att vi både har lust till att bo här, vi har lust att etablera oss här och inte minst att det sker värdeutveckling i Nord.
0: Jo, ja desslige Paul Hansen, dette reporter. Ja, min satte i heivihi, Jon Einar Eira junior. Jeg skulle laste dette Erina I.S. Mikkel.

Eller? Nej, la la la, nej, nej, nan galle, må kolla mon galle, ja, da måste gesa kumme.

0: Degullet Ingemarja ja Manne Sjongan Ahko. Når kallet folket Bellodat av de Apple og Apple etter mors efter hos samme dikke presidenten Westa Åtne. Sivan Læg og Reddy Bettelig Admis Devas Tjakemi Gertjan Vela Svåda går og handler port i samme dikke direktører Deda hos Ashi Mangel. Jeg må ikke gå i lei veldig vart det de han roter gjør vi her med bidra. Når kallet folk vittem la høyre sa Dorjo Apple og etter mors efter hos mot og da hei og John Enlo. Når kallet folk parlamentar Lars Jodi Hedji Vibeke Larsen datcha da inni helki si av det dette nok Manus Mai, jeg lei Sema Ashis, Veilevars, Rabasvåta, jeg Veilevars, rapporterer.
1: Ja, det var ikke lett gjort. Vi stilte jo også i mars, men det handler om det samme. Manglende innsyn, manglende rapportering til plenum, manglende respekt for plenum som det øverste organ. Altså, vi mener Sametingsrådet ikke har det. Så vi måtte jo ta et ekstra gruppemøte der vi tok en ny runde på, vi sikre på.
2: Larsen dødja hilen alikki joudi diitän mohto sijoivildi ahte demokratia lää nude halas ahtele aigi die diitän ja dødja ahte fertelät aippas rahpaasat. Si ellet luohtevas vuoden ja saamedigialla luohtevas vuodes jusille rabas vuotta teillä vaaralle saami demokratii. Ja saamedigi aasa hussan te saatte luohtaa mus jauk dødja son.
1: Det var ikke med lett hjerte, men vi mener på at demokratiet såpass viktig at det viktig å få satt foten ned og si at vi nødt til å ha full åpenhet, vi nødt til å ha innsyn. Vi lever av tillit, Sametinget lever av tillit, og hvis ikke vi kan ha åpenhet, så det farlig for det samiske demokratiet og Sametinget som institusjon, for tilliten råtner bort.
2: Radi akastitan tjegustieduin, pargittieduin, persoonatieduin ja pargitt asin. Makkar rabas vuoda haalida nurkalot folkit. Tasavasti da Larsen, kosi iedja challet jedset pressa tiedä huusas, että verte alkeit toimabiioi saamitikki halt huusas. Taas ille saa kolmuin muhto vuokaadakas. Siia ille hodjon tiehtiit, mitä vuokaadakas lää, mi perre reutatuvut. Sillä iedja challan pressa tiedä huusas, ja tällä aivilta sona, että sii anki vertiin nakuti tän tiedi, mitä lehtäjä son.
1: Ja, men når de selv skriver i sin egen pressemelding at man må sette i gang tiltak i Sametinget sin administrasjon, det jo ikke person det går på, det jo systemet. Vi har jo ikke fått vite hva det i systemet som bør endres på. De har jo selv skrevet i pressemeldingen, og de mener at i hvert fall det må de jo greie å komme opp med. Og så sammen gjelder jo habiliteten til presidenten, øverste

0: Ja täällä ei jää Elinor Välle, Gaju Muu. Ja juus Romsa ja Finnmarku ei vaatju tarvii faamu pahteiksi. Te ei puhuta olla finnudat ja parkusait aasahuvut. Raportamai Sestin pankku Tavvin orkalle rahkatan tjäjaha, että investeerima Tavvin mäksikitä tjöti vihtalo miljarda runnu sähtet saada killät elfa mu vänivuoda kiejil pahtaiks. Toimi direktäyra Hanne Karoliine Krämer Tavvin orkas i saada arvuhuksen toppe lä areala muuttu lä tarpu parkusaite ja lä mai saavalta att nationala lätchat tavvin att saavalta nationala lätchat tavvin ässe holmut tavvin lä tarpu laasi hit kirkkusvuodas mai.
1: Vi får ikke nye arbeidsplasser, vi får ikke nye etableringer i Nord-Norge, og vi får ikke verdiskapning i Nord-Norge. Vi har både areal, vi trenger arbeidsplasser, og ikke minst i et nasjonalt sammenheng så ønsker man også at det skal bo folk her, for det at vi også i en situasjon der vi trenger økt beredskap i Nord.
2: Raportta Jaya, että eranamajit Tavvinurlanda ja Hologalanda kuulussaat karraisit vahakuvat. Toppe sahte NS investeerima pissehuvot. NHU Artis kouludirektöörä Keirhovar Hansen lohkahte vaattis vuota ferhtiit joutajuvot. Hansen tätsä valtajoutus tavvinorgi lähukset nannosäppo faamlinja nuulan tätsäda minännesi tavvinorka oktavuota riihka ääraosin. Talverti näidi tai kaatsuusaima lähnähtäis ja puhtaidi hänne faamu. Erenomajit Romsais ja Finnmarkus. Toppe vailu elfaamu ja toppe fos tarpsi en elfaamu tätsäson.
3: Hovedløsningen for Nord-Norge er å bygge et kraftigere kraftnett gjennom Nordland, som vi kobler Nord-Norge sterkere på resten av landet. Vi må bygge ned flaskehalsene i det nettet, og så må vi produsere mer kraft, særlig i Troms og Finnmark. Der har vi mangel på kraft, og her må vi ha mer kraftproduksjon.
2: Säästin pankku Tavvinorgahan yksi maittaitiin rulaa ja toimi direktöörä Hanne Karoliine Krämer tajalle tjelkkösähti sitsiä pankkun lä tehalas, että Tavvinorgas lä äälahustaimamille alla aktiviteetta. Muutto sikäl aina musa perusti Tavvinorga finnatakain ja tekalka läht arvohaakkan Tavvinorgas, mitä kahtele miellä aassa toppe ja te olomhaaliti aasaituvo tohko ja vielä te arvohaakkan.
1: Det är klart att också för oss som bank så är det viktigt att vi har ett nordnorsk näringsliv som har stor aktivitet. Men vi är ju mest upptagna av att bedriften i Nord-Norge och att vi ska ha en värdiskapning i Nord-Norge som gör att vi både har lust till att bo här, vi har lust att etablera oss här och inte minst att det sker värdeutveckling i Nord.
0: Jo, ja tietysti Paul Hansen, tätä reporter. Ja min saattei heivihi, Juneinar Eira Junior. Äskultelas sitten Elina I.S. Mihki.